wà níbí torí pé o wà níbí. Ta ni ènìyàn tí ìwọ́ fi ń bẹ́ wò? Ọwọ́ agbára tó sọ̀kalẹ̀ síbí, a wà níbí torí o wà níbí. Ipá ńlá tó borí ipá olóòpó àjọbọ, ọba tí ń gun gàlégalé, gàlégalé ògún. Olówó orí ayé ni, kọ́kọ́rọ́ ayé ni, àgádàngodo ayé. Ooo, a wà níbí o, sòrò wà níbí.